0: Hi, this is Tom T.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Välkommen till en helt ny jambalaya med mycket ny och fin musik ska det bli. En hel timme har dere till disposition, så det är bara att sätta sig ner eller ta på hodetelefoner eller bruka mobiltelefonen hvis du lytter på denne radiostationen. Vi begynner med en dame, en helt ny ungen som heter Josie, och låten heter Down Here.

ser bara ut med Louis Lane och Eyes on Me som då låten het. Vi ska vidare till mer ny musik i Musiknytt på Radio Os. 14 minuter igen av denna sändningen och vi har plats till någon låtar till. Däribland Dias och Frida Onnevik.

0: Tobias Steen låten Halvt forhold. Fikk du der? Tobias Steen spilte på Bergenfest 2026. Låten kom ut 4. september 2026.
1: Ja, hej du. Du, har du ett litet ögonblick?
2: Ja då, bara fyrlös.
1: Hör du på god samling på Radio Os?
2: Selvfølgelig gör jag det.
1: Och när är det?
2: Ja, det är tisdag från 9 till 10.
1: Och hvis jag inte har tid då?
2: Ja, då är det fredag från 19 till 20.
1: Nej, men har du hört på maken?
2: Ikke noe maken til det, nei, det er bare god samling på Radio Os.
0: Røyksopp er en norsk musikkgruppe som spiller elektronisk musikk. Røyksopp består av duoen Svein Berge og Torbjørn Brundtland som begge kommer fra Tromsø, og gruppen ble offisielt dannet i 1998, året etter debuterte de med singelen SO Easy. Røyksopp har vunnet Spellemann 6 ganger, Alarmprisen 4 ganger og ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame i 2024. I tillegg har de vunnet og blitt nominert til flere internasjonale priser. Vi slipper til Røyksopp låten Eple.

0: Hi, this is Tom Tees.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Välkommen till en helt ny jambalaya med mycket ny och fin musik ska det bli. En hel timme har dere till disposition, så det är bara att antingen sätta sig ner eller ta på hodetelefoner eller bruka mobiltelefonen hvis du lytter på denne radiostationen. Vi begynner med en dame, en helt ny ungen som heter Josie, och låten heter Down Here.

kan vara det. Nej. Ja, det var nog kvällsnötte där. Och nu är det för sent att ringa in, så de som prövar ringa in nu, de kan bara sätta sig ner och höra på riktigt svar, för det var ingen som hade riktigt svar. Vi hörte en kar från Wales, född 1944, han heter Dave Edmunds. Känd för lite som pub rock, new wave. Hade en del hits på slutet av 70-talet och in på 80-talet. Och den första vi hörde, From Small Things, Big Things, One Day Come. Den hade han en brukbar hit med i 1982, men sangen är lagad av självaste Bruce Springsteen. Och den lagde han i förbindelse med The River, men han gav den inte ut på The River-albumet. Han gav den, Springsteen kom först i 2003 med sin version. Men då hade allerede Dave Edmunds snappat den i 1982. Den andra sången är ju heller inte Dave Edmunds sin. Det är en gammal sång från 1961. Många som har coverat den. Men som sagt, det här var Dave Edmunds. Och ingen hade riktigt svar. Det är också lov. Det kan, allt kan inte vara lika lätt. Jag regner med att de två nästa... Ja, resten av programmet bör vara många som vet riktigt svar, så inte förtvil, även om dere inte tog den där. Vi går tillbaka till gamla landet och spör, vad för grupper hör vi på de två nästa sångarna? 56, 30, 14, 30.

Ja, det där var ju ingen andra än The Prince of Darkness, som många har kallat han för, Ozzy Osbourne. Han var ju medlem av Black Sabbath i ganska många år, i vart fall i 10-11 år, för han droppade ut i 1979. Det här var ju hans solo. Han hade inte med sig Black Sabbath här i den här så kallade powerballaden från 1991, Mama I'm Coming Home, från albumet No More Tears. Ozzy har dere sikkert sett i mange sammenhenger, spesielt på TV kanskje. Han har nå hatt sine problem, men uansett, Kalas av veien, Lilian Åge, M2M, Team Skiple, Dag Hefte, Anita Håkegaard, Torbjørn og Toril Pedersen hadde riktig svar, Ozzy Osbourne. Vi kjører videre og spiller en sang med kveldens nest siste artist, ganske så kjent artist. Men dere har bare en sang å ringe inn på. Vi kjører neste artist.